Kim Wilde, Kids in America. Det er fredag morgen, Brother Alfa. Og alle tiders bedste sange. Enrique Iglesias er sammen med Kale, siger I'm not in love.

Cause I gotta have faith. Et nummer, som faktisk er indspillet i PUK-studierne ved Randers, er det George Michael og Faith. Og egentlig så var den egentlig ment som bare i en guitar-solo, men heldigvis så kom han derfra det. Her er Jennifer Page på Radio Elfas Good Times Weekend med Crush.

fuld gang med Radio Alfas Good Times Weekend. Her er det Kim Wilde og Junior med Another Step. Og nu til året 1986 fra filmen Heartburn. Her er det Kylie Simon og Coming Around Again.